Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.

0: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.
1: FM 8. 8.

harst og illa hefur Han med fast, han tressa upp med hefur Slidde bors mot blam og røy Så herliga han hui med trøy Og kanska mer han krever

0: Nei.
1: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lyde som du meira. Sona Plus. Eit lyde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredjener av fd.fo.